雲の上から無理やりに引きずり下ろして手をついてまっすぐに僕だけを見てもらう。彼はきっと優しい微笑みを浮かべるし、彼女は鈴のような声で褒めてくれる。何も捨ててない、何も止めてない、大粒の点々目をつぶりつぶやくよ。

ばりせつと遠い日はねきねたち草のかき葉をもことやめて雨の岩倉花地雨の八重雲をいつの地は日にちは来て山草地よさし祭り地くよさし祭り地よもの国中東山と日高みの国を安国と定め祭りせしかずいわねに宮柱と地

騙せる背伸びして見せる身の丈所詮小さなことだらけくだらねえな縛られたって心配すんなって手叩け肩叩けクラッピャヘンやらしさ汚さ弱さ